Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. Vrijeme je za vijesti.

0: Alu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
3: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
4: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

Konačan poredak ekipa je sljedeći. Prvo mjesto zauzela ekipa Kopar 1, zatim SSRI 1, Kopar 2, SSRI 5, 1, 1, 2, četvrto mjesto. Kao i svaki put, organizatori su se zahvalili svim ekipama i gostima koji su svojim prisustvom uveličali ovaj sportski događaj uz nadu da su se tokom boravka u Bosanskoj Krupi uvjerili u tradicionalno krajiško gostoprimstvo. Međutim, ovogodišnji internacionalni memorialni turnir Mirsad Crnkić u sportsko nadmetanje i druženje učesnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije još jednom je ispunio svoju najvažniju misiju, a to je očuvanje sjećanja na komandanta Mirsada Crnkića i poginule pripadnike 511. slavne Brdske brigade.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvari.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa. 97.5 MHz.